ငါဟုမီဝေအိုလိုလေမီဂျောမောဗီအပါလိုဂဲလိုမနမခိုလိုကိုအိပူဒီယောငါဟုတေဂါလီလေကာငါဟုမီဂျောမောအိုလိုထာဟာဗီအခလိုယောထခထာကဒေါ်နောချေတူယောငါအတိုလေလာဟုချောဂျေဝေအတာလာဟုခောပေါစေ